لكن أخالة بيجينس التغلب وتين نعيد توابيومات وتكون نعيد غلوة كلو كسيانة تين نعيد مات تاكو تسرق سيد إلين دخول سرقين نلوين كما قايقو تمار سيوتين إني كتمان قلال من متاد إني تكون نغسل غيكو داي بي سي Kitakong lakad October 22 to mukat tapikan ni Nunavut Media Arts Center. Tapikan ni kailabingan ni kano kaya namin mga taan na ilungatan na naso. Tingnan nalun na simagan ilumat Nunavut Media Arts Center may latwik gok. Tako kakasaw yako. Tukisigil bi tiyakan na kong namin yasi. And notice of annual general meeting, IBC will hold its annual general meeting on Thursday, October 22nd at 2 p.m. at the Nunavut Media Arts Center and live streamed on IBC's Facebook page. All are welcome to attend. Kikulimatia tunga suti tawajuita kwa katima katawa kumana kata. Amalo takwa. Tamakwa cancer tamanela anya ngila cancer ngilak tamia ujiru sunnaula alam memat sana tamia tai tabang nak tolo kalau waktu lugu anya kalau ngila kisani takko pekate ko jilam meyu no no misibul lapa mitakko misibul lapa jangi tangalo angka kisana ka ko tamata ka pisutiti si yung memat tamas mengu ujiru sutiti kanaka sututing October 23 ngola cut 12 mate one more sunning ani take ani malikali opu silatani pisu sigel lo ditapikunga kikatanit ane bingano la tiki kurima te sunga suti tau meyut amalo tamuluga sanik atuin no ditilar loting October 23, 12 make 12 yami wa mo kasundingan ita ko di ko sutitikan na kasulat tweet kano tamako at doktor sa mga nakakatak tweet ibiyang iti ko kayo ibiyang ingiti ko tamako cancer ta katak tunot ane ta katak tunot tayo ko kanimakang nang ito lagi ko tamani karoon nito nga sutitiyak tweet piso katawa ko man na kusi ke kanga maligali ope me pisoge allo ti kikatanit an having a note te kanga nuna siuti nut nokata pio katta pon te kanga pisukka yatuit tamolo ga satta katti ala gallo ni and no this is